0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. En ef ég bara úti og

0: tónlistarstöðin.
1: FM 957.
2: Ég hef sært, ég

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50? Jú,
2: ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: brennslunni Virka morgna 7-10
1: Herra Hnetusmjör svo Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
2: Takk
3: fyrir
1: Á þetta stóra deginum
4: Þetta gætur reynd að verið svölustu mæðgin í heiminum sko.
2: Hætta að segja þetta Mér varst ég ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu
4: Þú ert það ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta er alvöru hrós sko.
2: Þetta er alveg svakalegt, ég trú ekki
0: að
2: sé
0: hérna Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 957.
1: Við erum ekki með símatímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með símatímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
2: Nei, ég myndi ekki segja það þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, að vera veiknast en veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
3: Áður við fyrir í aðalgestin Luigi þá voru ég að spyrja þetta hérna að var það skjóta hérna
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: And this is Post Malone.
6: Við spilum topp.
7: Yeah.
6: Tónlist.
7: That all the hits.
8: FM 957.

0: 10. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Á þetta, stóra deginum.
2: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
1: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
2: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós.
1: Þetta er svakalegt. Mér trú ekki
3: að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Menntastöðin FM 957
1: Ég hef sært, ég hef

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. And never get by the ooty or

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist.
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jú, ég
4: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
3: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
4: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko. Það var aukinnast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá var ég að spurja þetta hérna að var það skjóta. Hérna, þú
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 5-7.
1: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
5: Á frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
6: Gulléttöl kynir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júli. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotelettan.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
1: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
6: Risa tax-free-dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
7: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
8: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum Ferskleiki í hverjum sopa
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
11: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

sunnudagurinn 7. júní sem að þýðir það Jú, það 7 dagar búnir á júní og við ætlum að vera saman frá 12-4 í dag Ef þú veist ekki hvað heiti þá ég Andri Björs og stendvaktina allar helgar Hér á FM 957 frá 12-4 í fallegu samstarfi Icelandic Glacial En sko, staðan svolítið þannig að á eftir ég að fara að fljúga til Amsterdam og að fara tónleika á morgun Þannig að ég hrikalega spenntur, ég í miklum gír, ég á flug í kvöld Þannig að engar ágjur, við ætlum að hafa gaman í dag, við ætlum að hlusta góða tónlist Og þess vegna ætlum að byrja okkar besta manni í, við ætlum ekki að vera að flækita, við ætlum að fara að beint í tónlistina Þetta okkar besti maður, St. Pete með, jú, þú þekkir helvitislagið Þetta að sjálfsögðu

Rúlið með 10.000 og þetta var hiphop lag ársins á einhverjum allavega einhverjum hátíðum en sko, ég meina spurningu fyrir þig ert þú búin að sjá Michael myndina eða Michael Jackson myndina af því að það litla litla myndin og þess til heiður þá ætli ég að fá að sko, þetta ekki mikið spilað hér á FM en við þurfum að fá að heyra í okkar besta manni, Michael Jackson og þetta eitt af mitt uppáhalds Já Þetta maðurinn í speglunum eða Man in a Mirror.

0: Já, þú heyrði rétt áðan, það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ að vera með þér í dag og gerir það allar helgar frá 12 til 4 búin að vera í þessu í, jú, maður sjá, 6 mánuði búnir, 2 þána í 8 mánuði núna og ég elska það og ég mér finnst svo gaman að vera með þér farin í helgin á lögudum, keyra okkur í gang svo sunnudum, tökum við það svona aðeins að þunnudeginum og höfum þetta fallegt förum aðeins yfir stöðuna og ég til dæmis með afmælisbörnin, ég með daginn í dag og ég með nokkrar fréttir sem eru áhugaverðar sem ég verð að fá að lesa upp en allt að eftir að við heyrum örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur verið þið hjartanlega velkomin
4: Takk
5: fyrir
3: Á það stóra deginum
5: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heimi
4: Hætt að segja þetta Ég var sér ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
5: og nú erum við ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alveg hrós
4: Þetta alveg Við trú ekki að sé hérna
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
1: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

Ísland, hvernig væri að keiri þetta aðeins meira í gang og ég veit nákvæmlega hvaða lag gerir það Það með okkar bestamanni AK Riz eða Aron Kristinni Aron Kristinni og Birni, þetta að sjálfsög, ég held að þú þekkir introið ef að þú ert eitthvað búin að hlusta á tónlist síðustu tvö ár þá þekkir þú þetta lag, þetta Aron Kristinn og Birnir með Blake og Range Rover Þetta, já, þetta

Sko, ég var að hugsa þetta aðeins með mér og mér fannst svona alveg að hæfi að við myndum hafa þetta fallegt og hafa þetta skemmtilegt og fara aðeins tilbaka og já, það er einhver sem að ég hef alltaf dýrkað sem tónlistakonu og hún hefur gengið í gegnum margt en er aftur á móti frábært tónlistakona. Það er það Demi Lovato. Ég er mikill Demi Lovato kall og þess vegna ætlum að fá að heyra í okkar bestu konu þetta lag. Ég veit þú kanta, þannig hækkaði græjunum og eyðilaðu á þér.

Ég er ennþá að bíða eftir nýri plötu frá hín og ég veit að hún á leiðinni. Ég búin að fá insider information. Nei, ég veit ekki. Ég vildi að ég vissi það. Það væri alveg næs að fá að vita af því að ég að huge fan og ég elska hín öllu einans hitta, bara svona different. Þannig að hitta öðruvísi, þannig að ég vona að hann fara að gefa ykkur út. Hugin eru til að hlusta, please, eitthvað, please. Af því að það eru tólestakonur og tólestamenn sem eru mjög duglegir að gefa út. Og þetta er einaðum. Þetta er okkar besta kona, jú, Sabrina Carpenter. Það er að láta segja að hún sé duglega að gefa út tónlist. Enda er hún lengst uppi þessa dagana, það er ekki hægt að taka það af henni. Sabrina Carpenter, lengst uppi þessa dagana, eins og Iggy Reese myndi segja, lengst, en þetta er lagið, Tears.

0: klukkan 12 í dag. Andri Björs heiti ég og í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial hér í dag og í gær og næstu helgi. Þannig að ef þú veist ekki hvað þú ert að drekka með kvöldmannum, þá mæli ég með einu. Það Icelandic Glacial. Do it, gerðu það fyrir mig, fáðu þér rauða. Ég er langmest í rauða, satt að segja. Það ég persónulega. Af því að ég finnst langbest að bræða úr honum En það breytir engu Fáðu bara Icelandic Glacial og hafðu það gott
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf Klukkan.is
3: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu það flúr
4: Scary movie. Come in the bio.
5: He stabbed her!
6: My pronouns are they, them.
5: He stabbed them!
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Palla efni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

stórna sem eiga ammæli í dag og er ekki bara við hæfi að renna yfir ammælisbönn dagsins mér finnst það Viljum að byrja á Emily Ratajkowski 34 ára í dag 35 ára fyrir ekki Michael Cera hafði ammæli í dag Liam Neeson ammæli í dag Allen Iverson líka ammæli í dag Aaron Pierre ammæli í dag Bill Hader ammæli í dag George Ezra ammæli í dag Tom Jones hann á líka ammæli í dag Heyrðu, þetta bara góður bara once in a lifetime dagur Mick Foley á ammæli í dag Christine McCaffrey hann á ammæli í dag Jordan Clarkson Bear Grylls Býttu hvað að gerast hérna? Hvað að gerast þérna? 7. júni er rosalegu dagur Mike Pence á ammæli í dag og svo fyrir við beint í Lexi Rivera svo stærsta á ammæli í dag og Iggy Azalea á ammæli í dag Fetty Wap á einni ammæli í dag og þetta svona þannig fólk að maður verður bara að skila kveðju segja til hamingjum í daginn og þetta lag alvöru ammælislag handa þeim Þetta sjálfsögðu JB

0: Já, það er bara staðan og sko, ég búin að fá að sitja hana frá klukkan 12 í dag í fallegu sandri við Icelandic Glacial og þakklætið Through the Roof. En allt, eins og ég sagði því, fallegu sandri við Icelandic Glacial og fyrir þeim ég þakklætið, þakklátur. Og fyrir þig líka að fá að hlusta fyrir að vera með mér henni í dag, að ég fá að leifa þér að hlusta á mig í dag, en alltaf bara heiður. Að ég fá að sitja hana og röfla í mækin með þér. Frá 12-4, en sko, á eftir þá verði ég að segja að fá frétt, bara nega rétt eftir sko nokkra mínútur. En fyrst, örsnögg skilaboð, svo verði ég að lesa eitt fyrir þið.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
2: á FM 957.
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur? Til þess að bjarga lífið mínu.
4: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50, þú veist.
4: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50, þú veist?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
3: ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
4: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
5: Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

Ég er komin í svo mikinn þjóðtíðagýr að þetta lag er alltof gott og kannski er þetta smá á mér að vera svona ógæðislega spenntur fyrir þjóðtíð en ég eitthvað annað hægt í alveg tala Þetta bara, það bara svo mikil spenna að til þess heiður þá ætli ég að segja frá smá frétt sem ég fann á netinu og íslensk frétt sko, hún er nokkra dagumil þannig að þetta ekki eitthvað svona glænýtt en headlinið Rigning fjall eingöngu á eitt hús í Hafnarfirði. Íbúar í rólu íbúðahverfi í Hafnarfirði urðu undrandi síðdegis í gær þegar þétt rigning hélt sig yfir einu einbýlishúsi í hálftíma. Á meðan himinninn var að mestu bjartur í nærliggjandi götum. Nokkrir nágrannar segjast hafa fylgst með fyrirbærinu gluggum sínum. Samkvæmt þeim mátti sjá skýjabakka sem virtist staðnæmast beint yfir húsinu á meðan sólargeistar lýstu upp nærliggjandi lóðir. Það var alveg þurft hérna hjá okkur, en handan girðingarinnar rigndi eins og í verstu haustlægð, sagði hinn íbúðu götunar. Veðurfræðingar segja afar og óvenjulegt að úrkoma að þessari gerð sé svo staðbundin. Þótt smáar skúrir geti myndast við sérstakar aðstæður. Engin augljós skýring hefur þó fundist atvikinu, eigandi húsin segist hafa tekið þessu með ró og nýtt tækifæri til að vökva garðinn. Hann hafi þó orðið fyrir nokkur vonbrugðum þegar rigningin hvarf jafn skyndilega hún birtist. Ekki hafa borist tilkynningar sambærileg tilvik annars af landinu. Og mín spurning hafið þið heyrt þetta? Bara, svona no joke, hafið þið heyrt eitthvað svona? Af því að, þú veist, hefur þú eitthvað tímann heyrt heyrðu, já, það reyndi hjá mér í gær. Nú, já, bara, bara yfir mínu húsi. Hvað meina? Já, bara yfir mínu húsi. Það reyndi bara yfir mínu húsi í gær. Hvað meina það reyndi bara? Þannig ég svona, ég spyr, er þetta eitthvað sem er að gerast mikið? Þeir Ég treysti því ekki, ég ætla við kannar Ef þetta gerast þannig, akkur þetta ekki að gerast á fleiri stöðum Hver þín skoðun? Sendu mér þína skoðun right now Þá meni ég núna inn á Instagram DM-aði mig og sendu mér Mín skoðun þessi Það væri svolítið skemmtilegt En við ætlum að fara næst yfir í topp tónlistina Það sjálfsög sko á eftir að fá Taylor Swift Post Malone, Calvin Harris, Chris Mendes Axel Fyrst Ætlum að fá Michael Jackson Bríeti, Kauká Sara Bareilles, en fyrst það okkar besti maður, okkar maður í dalnum Ersa, hann verður þar, þetta Aron Khan.

Michael Jackson með býrit og ég ætla svo að vona innilega að þú sért búin að sjá myndina af því að myndin sturdlastlega góð og ef þú ert ekki búin að sjá hana, hvað ertu að gera? Farið í bíó og horfðu á þessu mynd af því að þegar talaður góða mynd, þá þetta hún það er bara þannig, þetta bara þannig mynd og hún sturdlastlega góð og þegar talaður gott lag, þá mörg sem hún að greina en þetta hérna í algjörum sérflokki, við skulum bara hafa það á hreinu Þetta hérna Kristmundur Axel Já, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með lagið Komin heim Hrikalega fallegt lag

spenntu fyrir brúðkaupi til og sveitt og Travis Kelce Ég með hendinu uppi, ég spenntur, ég veit ekki með þig En ég get ekki beðið, ég beðið eftir myndunum Ekki það, ok, ég að ljúga, ég þannig Ég ekkert eitthvað spenntur yfir svo, ég veit að þetta gerast og þetta alltaf gaman þegar fólk gifti þessi En ég ekki að deyjur spenningi yfir ekki en það En það væri það bara skrítið ef ég væri eitthvað deyjur spenningi yfir þessu Ég bara, hún slum bara hafa það á reynu En hins vegar til hamingju með ástina, þið tvö Þeir eruð falleg, þeir eruð frábær og ég dyrk ykkur Og þess vegna ætlum að sitja á alvöru ástarlag Þetta Sara Beirelles með Love Song Og hérna eru að tala ástina fyrst og fremst

0: plötu núna að gefa út plötu núna næstunni. Ég veit að því að jú, hún búin að segja og hún komið inn á Spotify. Þú getur pre-orderan og allt. Og ég búin að hlusta nýjasta lagið hennar. Ég náttla ég veit ekki hvort að fólk viti það en ég dýrka Ariana Grande. Hef alltaf gert þannig að ekki fara að testa mig á Ariana Grande. En við ætlum að fara í Öxnögg skilaboð svo höldum við áfram eftir þau.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: What did you steal?
4: Secrets.
2: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
4: No.
2: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

Una Torfa og Ágúst Brekku söngvarinn sjálfur með jú, síðustu, inn í síðustu nótuna fyrir geð og ekki Það náttúrulega maðurinn, hann Ágúst, að fara að vera með brekkusöngin og það ekki nema 54, finnst að þrýr cirka dagar í þetta. Ég mælu með að þú farinn og dalurinn.is og pantaðir þinn helgapassa. Af því ef þú pantar ekki helgapassa og hann verður búinn þú ætlar að gera það, þá ertu að kaupa sér dag og það bara miklu dýrara. Þannig taktu bara helgina í einu og taktu helgarpassan.

Maron Birni með Hvar ertu nú? Litla lagið. Það verður bara að segja eins og ég veit að ég segi litla svolítið mikið. Þetta eitthvað svona Guðjón kominn í heilan á mér en Maron Birni er það svona okkar upprennandi tónlistastjarna svona allavega síðasta ári. Það verður bara að segja eins og er gera frábæra hluti í tónlist og á allt skili sem er hans leið af því að frábært tónlist sem hann er að gera og en það ein tónlistakona sem ég vildi að við hefðum átt meiri tíma með það okkar besta kona Amy Winehouse en þetta Mark Ronson og Amy.

Þetta lag minnir mig bara sumarið og þetta kemur í gýrin, ég var að tala þjóðutíðina rétt á hann og það alveg að segja að ég sé spenntur fyrir þjóðutíð, ég verð að viðkynna það það mjög mikil spenna hjá mér fyrir þjóðutíð og skiljanlega Þú veist, sorry, hver ekki spenntur fyrir þjóðutíð? Þrír bestu dagar, hvað ég var að segja, ársins, eða ekki, er þetta ekki bara besta helg

0: Þetta er svo mikið æsku lag Airplanes með B.O.B. og Hayley Williams En sko, það bara þannig, við ætlum að fara í örsnögg skilabóði í bóði Icelandic Glacial En það þeim að þakka ég fæði sitinu með þér í dag til klukkan fjögur í dag Þannig að Icelandic Glacial, takk hjá fyrir mig og við ætlum að fara í örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Scary movie. Komin í bíó.
7: He stabbed her!
8: My pronouns are they them.
7: He stabbed them!
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

hljómsveitar tónlistamönnum upp á síðkvæsti. En það er svona alveg klart hverjir eru að meika og hverjir eru ekki. Og náttúrulega einn af þeim er okkar besti maður, minn uppáhalds TikTok tónlistamaður, Alex Warren. Byrjaði á TikTok, fór YouTube, kom aftur á TikTok, fór síðan í tónlistina og er að gera frábæra hluti. Náttúrulega átti eitt stærsta lag síðasta árs, Ordinary. En hann er núna með lagið Fever Dream sem er að gera allt vitlaust út í heimi og hér á Íslandi. En það frábært lag, það voru bara að segja þetta eins og er.

eða er eitthvað sem ég sé eftir þá er það að hafa sagt nei við því að fara á Válen festival sem er í Noregi núna og þannig að eina, ok, reyndar eina

að sjá Black Eyed Peas og Söru Larsson en ég ákvað að fara frekar að Kanye West í Amsterdam. En Sara Larsson, það er ástæð fyrir hún er heitust í heiminum núna sem heitasta popstjarna heimsins og það er til dæmis út af þessu lagi hérna.

0: Já, ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og gera það allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier, okkar besta fólk. Þannig að, sko, stanna bara þannig, við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst, þá ætlum við í, jú, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Serrano,

0: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
1: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.

ég verð að segja frá annari frétt sem ég fann á netinu og hún eiginlega skemmtilegri. Það ísbíl, sko fréttin heitir ísbíl og vitlausu leið og endað á hálendinu. Það spyrir bara sig hvernig ferði vitlausu leið og endað á hálendinu, en ok. Bílstjóri ísbíl sem endi í óvenjulegu ferðalagi í vikunni þegar leiðsögukerfi í farsíma hans vísaði honum af hefðbundinni akstursleið og inn á hálendisveg þar sem hann endaði meðal göngufólks. Samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu átti bílstjórinn að afhenda vörur á nokkrum stöðum á Suðurlandi en tók ranga beygju eftir að leiðsögukerfið endurreiknaði ferðina. Ég hélt bara áfram því tæki sagði að þetta væri fljótlegasta leiðin, svo var þeim malbyggjað að möl og lokum var ég kominn þar sem fólk var á gönguskóm og með bakpoka segir bílstjórinn. Þar átt fyrir óvænta staðsendingu tókst honum að selja stóra hlut af ísnum til göngumanna sem voru á svæðinu. Sumir þeirra sögust aldrei hafa átt von á að geta keft ís landin og hálendru. Ferðin tafði hefðbundna dreifingu fyrirtækisins um nokkra klukkustundir en engin slys eða skemmdir urðu á bílnum. Forsvarsmenn fyrirtækisins segjast nú fara yfir leiðsögubúna sinn og íhuga bæta við viðvörun sem kemur í veg fyrir ísbílar séu sendarinnu hálendis vegi. Ég skil mjög vel, minnst mjög skrýta að vera mættir á hálendið með ísbíl. Ef þú varð á hálendinu í göngutúr í fjallgöngu, væru þú samt ekki alveg til að fá ísbílinu upp á hálendið það? Ég veit nefnilega að ég persónulega myndi elska það að fá ísbíl upp á hálendið, bara því ég elska ís. Það er fátt sem ég elska meira en ís. Það verður bara að segjast eins og þannig að ég myndi þetta bara win-win situation, seldi fullt og heinu fengu ís.

komið á ég fá nú að sitja á eitt af mínum uppáhaldslögum og ég mun gera það. Þetta ég búin að ákveða að verði Icelandic Glacial lag dagsins og við erum ekkert að flækja hlutina hér. Við ætlum bara að fara beint í það eftir Harry Styles As It Was. Þetta að sjálfsögðu minn besti maður. Ég held þú þekki lagið strax og þú byrjar.

0: Sean Kingston með Beautiful Girls og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag allt í fallegu sástari við Icelandic Glacial og mun gera til fjögur í dag og geri allar helgar enda eins og Egil Plóter kallar mig þá ég helgastjóri FM 957 og verð vonandi til lengri tíma ég ætla bara svona að vera allir hreinskilinu vonandi til lengri tíma ég ætla að fara í örsnögg skilabóð og snúum síðan aftur eftir örsnögga stund fyrirgjöðu, vá, ég misti alveg orðið mér
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi ekki segja það þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, að rauðvíkinast en viðst, þetta er alltaf gaman sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá voru ég að spurja þetta hérna að menni var það skjóta hérna
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class.
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24 Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: bara staðan.
1: Það er bara staðan, sko. Við ætlum að fara eftir örskammastund yfir næstu fréttdagsins, síðustu fréttdagsins, síðustu frétt helgarinnar. En áður við gera það, þá ætlum við að fá að heyra í Raven Lynae með eitt af mínum uppáhaldslögum. Það verður bara að segjast eins og er, þetta er Love Me Not.

sunnudagsmorgun með Maroon 5 en nú komin tíma og við förum aðeins yfir Jú, frétt dagsins og það önd tók strætó þrjá dagur Starfsmenn almennings samganga hafa síðustu dag fylgst með óvenjulegum farþega en viltund hefur að fara sömu strætóleið þrjá morgna í röð Fyrst var tekið eftir fuglunum þar sem hann vaggaði inn í vagn og endastuði rétt áðurna lagt var af stað. Að sögn bílstjórans virtist öndin óvenju róleg og settist afstæðst í vagninn án þess að trufla aðra farþega. Ég hélt fyrst hún hefði bara vilstinn. En daginn eftir kom hún aftur á nákvæmlega sama tíma og gekk beintinn þegar hurðinnar opnust, segir bílstjórinn. Nokkri farþegar hafa staðfest að öndin hafi farið út á sömu stoppustöð á hverjum degi og síðan gengið rólega í átt að litlu tjörn sem í nágrunninu. Enginn hefur þó síðan að snúa aftur síðdegis. Sérfræðingar í fuglahegðun segja að endur séu fljótar að læra venjur og geti nýtt sér manngerð mannvirki fyrir gjöðu ef það auðveldi þeim ferðir. Þeir telja þó afar óvenjulegt að viltur fugl sín í reglubundna hegðun í almennings samgöngum. Atviki hefur vakið nokkra athygli á meðal íbúa og sérstaklega á Facebook en margir hafa reynt að mynda fuglunum að ferða sinni og er búið að stofna Facebook hóp. Samkvæmt starfsfólki hefur öndin hingað til verið til fyrirmyndar sem farþegi og hvorki valdi töfum nýju óþrifnaði. Ekki liggur fyrir hvort hún haldi áfram að nýta sér þjónustunni næstu dögum, en sérfræðingar bíða spenntir að sjá. Strætóin sem hún að taka tvisturinn er sagt. Það er sagt hún sé að taka strætó númer 2, þannig ef þú ert í strætó númer 2, endilega fylgstu með hvort okkar besta önd sé með þér í strætó því að það væri geðveikt að fá mynd með henni eða mynd af henni senda á mig þannig kíkta á það og ef þú nærð mynd senda á mig á Instagram Andri Björs á Instagram það ég sem sett Andri Björs í fallinu sem styrir við Æslandi Gleisjál verð með þér til klukkan 4 og búin að vera frá klukkan 12

0: Somber með Home Wrecker. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. En staðan bara þannig að ég bara að verða búin í dag og ég búin að sitja inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial frá klukkan 12 í dag og búin að vera alla leið, jú, 12-4, allar helgar, Andri Björn, stenduvaktina, helgar, stjórinn eins og minn yfirmaður Egill Plóter kýs að kalla mig og mér finnst það bara gaman, ég viðurkenni það. En við ætlum að halda áfram sko með það að við ætlum að fara yfir hvað gerist á morgun. Morgun tekur brennslanið klukkan 7, svo það Jóhanna Helga eftir þeim. Svo það traffíkin, óhefbundin traffík og ég var að viðkynna. Ég veit ekki hver stendur vaktina með Jón og Margréti af því að ég og Guðjón verðum saman út í Amsterdam. Þannig að ég spenntur að sjá, ég þakka kjalla fyrir mig og ég heyri þér aftur næstu helgi.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Risa taxfree-dagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Á morgun.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
5: No.
6: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toy.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd með íslensku og ensku tali.
13: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
16: Á morgun

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: En ef ég væri úti og horfandi

0: 957.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
3: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við eini alheimurum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Gulléttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blö, 12.

0: sorggripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Ég varst í ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
2: Þetta er alveg
0: svakalegt.
2: Ég trú ekki
0: í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 2026. Kotelettan.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
1: What are you? Some sort of old man toy?
2: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Nú takast leikföngin á við tæknina.
1: The screen just took over.
2: Oh, the tapping. The tapping.
0: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Morgun.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
10: No.
11: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
5: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sopa.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: tónlistastöðin FM 957.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Scary Movie, komin í bíó.
7: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að ráði ekki næst, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta, hérna, að menni var það skjóta, að verða skjóta. Hérna, þú,
2: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
1: Ef skalti á að skipta máli, sæn. Sæn.is
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
4: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: næst.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50, þú veist.
4: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50, þú veist?
3: Jó, ég
4: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
3: ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
4: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: útvarpsstöð FM 957
1: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu
0: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
6: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
7: What did you steal?
8: Secrets
9: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
7: Are they people?
9: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstika sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 5-7.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og